Kalau saya membaca kisah sejarah kehidupan almarhum Al-Maghfurlah guru kita Kiai Haji Nur Ali, itu mimpi beliau sungguh luar biasa. Apa mimpi luar biasanya? Bagi kita sekarang masalah kecil, tapi melihat kondisi zaman beliau itu sungguh luar biasa. Beliau itu setelah menimba ilmu di Engkong Guru Mugni, langsung minta belajar sama Guru Marjuki di Klender. Lah sekarang Klender deket banget. Dulu jalan kaki ke Klender, ini luar biasa beliau. Coba sekarang jalan kaki ke Klender, ogah. Tibang sekolah aja, SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah udah pada minta beliin motor. Ketika dulu sudah belajar di Klender Guru Marjuki, pengen beliau belajar di Mekah, coba tahun itu. Masa di mana bangsa kita sedang dijajah, beliau bermimpi untuk

Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita. Sohib Karib At-Taqwa,